envoyer là-bas. Poussa, poussa, poussa. Maman yaka, yaka. La gomme a son kaka. Omoto halange yate. Chongo mole, poussa. Poussa, poussa, poussa. Amené si, envoyer là-bas. Maman yaka, aïe. Aïe, et koka kolo. Aningo leko. Patre son leko. Et adi leko. Kongolo leko. Poussa. Poussa, poussa, poussa. Emo. Soliste Nyata singa toleka Ete Emo Emo Busane Busane Osa Osa Biloko ya sika Biloko ya sika.